Aja some nsa so bua me na odi mi ko duke na joa me ma mi re mfi wuda wate aja me ma mi re mfi wuda ah